0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Attention all personnel. Naked women. Free money. And exotic sports cars. Oh,
1: that's a good one.
0: None of which are available here. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5.

0: točno je 7 časot.
1: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
2: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
5: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: Седум во седум. Седум супер хитови за почеток на денот.
4: Новиот работен ден започнува с утринската програма на Антена, поточно со блокот 7 во 7, 7 од најголемите хитови на овие фреквенции. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и ова утро стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Fireboy, DML и Ed Sheeran. Ова е Перу.

со Дилема овде на антена. Претходно Томи Ричмен го слушавме со Million Dollar Baby, овој блок го започнавме со Fireboy DML и Ed Sheeran, а ќе продолжиме со Miley Cyrus, ќе слушнеме со Midnight Sky, Texas, ќе се посетиме на Inner Smile, но претходно нешто добро познато на антена од Шабузи, а Bar Song Tipsy.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat.
1: What time is it? Točno je 7 časot i 30 minuti.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
6: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
7: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
8: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
4: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
9: И ова утро, будење со супер хитови,
10: супер хитови.
9: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
11: Во моментот во Скопје 23 степени, денес не очекува сончево и топло време со мала домерена локална облачност. Наместа ќе биде нестабилно со порен дуж, грмеж и засилен ветер. Ќе дува слаб домерен ветер од југозападен правец, сепак температурата се уште до многу високи 39 степени Целзиусови. Според најавите за оваа работна седмица, времето ќе биде повторно слично, значи сончево и топло во попладнените часови со услови за локална нестабилност која ќе биде поизразена во среда и во четврток. Што се однесува пак до сообраќајот, утринава на собраќајот на патен правец Прилеп Битола кај Лин Осман е во целосен прекин. Низ земјава инако се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на собраќај на патните правци надворот градските средини ова утро е зголемен. И покрај тоа на граничните премини сепак нема полуги задржување за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио Сола, се до 9 часот и по блокот 7 во 7. Ке продолжиме со Хугел и Джамейкан. Тейт Мекри ке ја слушаме со Спортскар, предходно Его Теди Свимс.

Финската програма на Антена го слушнавме Хугел со Джамейкан. Тој беше една од звездите што настапија на годинишниот Сиденс фестивал во Будва, кој по неколку години повторно се врати како дел од проектот Exit to Montenegro. Нашата екипа присуствуваше на фестивалот и во текот на првата вечер фестивалот имаше над 30.000 посетители на плажата Бичичи. Интересно е што главната фестивалска програма беше бесплатна со предходна регистрација, што дополнително го зголеми интересот за овој фестивал. Слушавте предпоставам тука на Антена. Од другите настани што се случија низ светот беа интересни. Например, започна US Open и веднаш на стартот се случи големо изненадување. Новак Джокович беше елиминиран од аргентинецот Маријано Навоне во 5 сета, со што пропадна неговата надеж за петта титула на турнирот и рекорд на 25-та Grand Slam титула. Во Формула 1 пак Ландо Норис во саботата објави дека го продолжил договорот со Мекларен најмалку до 2030 година. Тој изјави дека би сакал и да ја заврши кариерата во тимот, а имаше една ваква информација од викенда што ја прочитав. Маш од Јужна Каролина купил лотариски тикет токму на годишнината од бракот. Кога ги проверил броевите, сватил дека освоил 100.000 долари. На супругата ти рекол: "Имам подарок за годишнината. Мислам дека освоивме 100.000 долари." Замислете, еден таков

isto broj jedan na Antena Hit Parada, ova nedela Heidi da je Made You Love Me, Ariana Grande dolgo vreme ne bila na prvото место на Антена Хит Парада, тоа и се случи во Сабода, така кога го одбројотме најновиот редослед, тоа е новиот хит број 1 на топ листата, а меѓу новитетите на редоследот од Сабодата беше Тајла со Dead Girl, и слуштатме пред Ариана Гранде. Како подсетување на првите 10 на Антена Хит Парада, имате по 10:30, а сега, и ќе продолжиме по натаму сутринската програма и по 8, останете на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
6: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
7: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: The Bosa Magnet.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Tvoja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and лайв гейм.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Сие на Спайро со Great Expectation, минато неделниот број на Антена Хит парада песен кој што се уште добро котира на топ листата, и слушавме и во моја антена спонзорирана од Телеком вториот час од утринската програма за денес понеделнично издание. Се враќаме од викендот и полека го привршуваме и летото, а летото привршува и на американскиот бокс офис, потошо на американските киносали. Таму веќе некако како да нема толкова фама кога што се крена во текот на летото, затоа што новиот филм Цип од звездите, од кој многу се очекуваше, не успеа да го освои бокс офисот и дебитираше со само 8 милиони долари во Северна Америка, што му донесе пето место на викенд ранг листата. Да зборуваме за најновиот американски бокс офис, како и секој понеделник, а овој постапокалиптичен трилер на Дизни чини повеќе од 80 милиони долари и сепак не успеа да ги воодушеви нити критичарите, нити публиката. Дури публиката му дала доста лоши оценки. Според досегашниот старт, филмот се очекува да загуби десетици милиони долари и да стане еден од најголемите бокс офис неуспеси во кариерата на режисерот Ридли Скот. Во Цип од звездите, главна звезда е актерот Джейкоб Елорди, кој го глуми Хик, осаменик кој преживеал апокалипси и живее со своето куче. Откако ќе забележи мистериозен радиосигнал, тој тргнува во потрага по неговиот избор. Тоа отприлика е содржината на филмот. Другиот нов голем филм Викендов, којот брз се сакми, заработи околу 13 милиони долари и заврши на третото место. Филмот беше напуштен од оригиналниот дистрибутер Warner Brothers, кој се откажа од него поради данашни олеснувања, што предизвика големи реакции во филмската индустрија. Компанијата Ketchup Entertainment ги презеде правата минатата година и му обезбедиве кинодистрибуција. Инаку на првото место на бокс офисот повторно е Spider-Man со сама нов ден, кој Викендов заработи дополнителни 22 милиони долари и со тоа вкупната заработка на филмот на американскиот пазар се приближува кон неверојатни 900 милиони долари и веројатно многу наскоро ќе го преземе рекордот за филм со најголема заработка во историјата на северноамериканскиот бокс офис. На второто место е Одисеја на Кристофер Нолан во седмиот викенд и вкупни 600 милиони долари во Северна Америка, а подмолно Тие се меѓу нас е четврти со 10 милиони долари во вториот викенд од прикажувањето.

0: Златан Доб.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот.

0: Sportske vesti na Antena Pet Radija.
1: Kombinirana kadetsko-mladinska selekcija na Makedonija go zapiše prvi triumf na mediteranskite igri v Taranto, Italija. Sovladuvajki je selekcijata na Kosovo so rezultat 27-21. Gol manjkata Goševska ima še duri 18 odbrani i ima značajen pridones bo pobedata. Milenkovska so 7 i Ristovska so 5 golovi, beja najefikasni vo našata reprezentacija. Македонската машка сениорска репрезентација направи одличен почеток во втората рунда од предквалификациите за Евробаскет од 2029 година, откако на гостински терен вчера убедливо ја совлада Австрија со 91-59. Еден од најважните адути во составот на селекторот Хозе Марија Берокал, Мозес Райт, понад преварот не го криеше задоволството од победата и атмосферата во националниот тим. Македонскиот репрезентативец веќе гледа кон следниот предизвик кој го очекува националниот тим. Следниот предизвик за избраниците на Берокал ќе биде ноембрискиот дуел со Кипар на домашен терен. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 11 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14. до 25. септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1. ноември 2026. До 28. февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
0: Antenna 5

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува. Од 4 до 8 септември, Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Street Food Festival 2026. Носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас.
1: Сервис Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
0: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
0: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
0: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Имаме добра вест и уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Антена 5.ua

0: 5. Radio is here. Antenna 5 Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5.
6: Во изминато до денонуќие во државава биле регистрирани 24 пожари на отворен простор, од кои 7 се уште се активни, 1 е ставен под контрола, а 16 се изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. Според податоците, заклучно со 7 часот 30 минути, активни се пожарите во близина на селото Бела Црква во општина Ресен, каде гори борова шума и ниска вегетација, како и помеѓу селата Копаница и Радуша во општина Сарај, каде е зафатена ниско стеблеста шума и ниска вегетација. Активни пожари има и во општина Зеленикова, на целото Нежилово во општина Чашка, како и ке селото Драгов дол во општина Македонски Брод. Министерството за финансии на САД веројатно секоја недела ќе воведува нови секундарни акции за да го зголеми економскиот притисок врз Иран со почетен фокус на банките, изјави американскиот министер за финансии Скот Бесет. По воведувањето санкции врз филијалите на египетската банка Мисар во Обединетите арапски емирати пред 3 дена поради наводни финансиски врски со Иран, Бесет истакна дека следниот чекор би можел да биде целосно исклучување на банката од финансискиот систем базиран на долар. Во поплавите што минатата недела ги погодија Непал и Кина, бројот на жртвите се искачи на над 900, а повеќе од 4700 лица се водат како исчезнати, а се уште траат спасувачките операции во погодените подречја, изјави портпаролот на непалската армија генерал Раджа Рам Басем. Повеќе странски спасувачки тимови им помага на локалните спасувачи во потрага по 90 зарубени работници во тунелите на хидроцентралата. Времето денес сончево и топло со мала домерена локална облачност, на места нестабилно со порен дож, грмежи, засилен ветер, кидува слаб домерен ветер од југозападен правец, температурата до 38 степен. Во текот на целата оваа недела ќе биде сончево и топло со мала домерена облачност, во попладнините часови со услови за локална нестабилност која ќе биде поизразена во среда и во четврток. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 31 август 2026.
0: Антена 5, температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 12 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
0: Точно е 12 часот.
9: Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечије срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
11: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
12: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
14: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
15: Sienna Spyro, Great Expectations.

Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
1: Број 9.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот е лайв гейм.

0: Златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата. Попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
2: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
4: Слушајте на Антена 5.
5: Секој работно утро. Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Radio Antenna 5.
0: Antenna Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халк Банк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халк Банк. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Русија ги смета активностите на НАТО на Арктикот како директна закана за безбедноста. Изјави министерот да надвореш дека членовите на Алијансата го засилуваат своето присуство поради војната на Русија во Украина. Во февруари НАТО започна мисија наречена Арктички стражар, за да го зајакне своето присуство на далечниот север, нагласувајќи го зголемениот фокус на Алијансата на Арктикот поради тензиите со Русија и притисокот на американскиот председател Доналд Трамп да го преземе Гренланд. Русија, која има поморска флота, вклучувајќи нуклеарни подморници во Арктикот, го смета регионот за своја сфера на интерес и исто така развива бродска рута за поврзување со азиските земји. Властите во Непал започнаа со привремени

округот Читван. Во јужно-централниот дел од земјата, стотици жртви се погребуваат во ровови што служат како привремени гробови, се додека не можат да се идентификуваат. Мештаните велат дека ова ги занемарува

0: хиндуистичките погребни обичаи. Властите велат дека мерката е необходна поради обемот на катастрофата, во која загинаа најмалку 800 луѓе, а се уште се бараат 3000. Ситуацијата е дополнително комплицирана од високата влажност и топлината, кои го забрзуваат распаѓањето на телата. Здравствените експерти предупредуваат дека оставањето на останките на отворено представува ризик од ширење на болести. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 15 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
8: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Август 2026.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Posončanjeto izbiram nežnost. Vo DM ve očekува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: Понеделник на Антена 5 Радио, 31 август, последниот ден во 8-миот месец од супер жешкото лето од годината 2026-та. Јас сум Борис Пауновски, Будва беше нашата локација за екипата на Антена 5 Радио, заедно со Сонја Пандиловска и Мартин Делимитов на новото издание на Сиденс фестивалот. Супер си поминавме, сето тоа раскажано на фреквенциите на Антена 5 Радио. Оно што следува, првите 10 во Велика Британија, каде што се уште нема промена на врвот. Кој ли ги број неделите на првата позиција? Сам Фендер, Оливија Дин следуваат со Рей.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP Match Play Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 9 to 5.

Петок од 15 до 16 часот. Ова е Antenna 5 Prime Time со најголемите хитови во Велика Британија, каде што нема промена на врвот за песната која што беше прогласена за најдобра за минатата година. Зашто ли ќе биде прогласена оваа година? На првата позиција Sam Fender, Olivia Dean со Rain Me In. На второто место е Хужел, кој што ќе го слушнеме од 16 часот. Одличен сет имаше на CD Денс фестивалот во Будва. Јас сум Борис Пауновски. Кога ја објавивме тажната вест минатата недела дека Доли Партон почина на 80 годишна возраст, ја емитувавме нумерата на Islands in the Stream. Оваа песна 83-та година беше на врвот во Соединетите Американски држави и меѓу првите 10 во Велика Британија. Повторно се враќа меѓу првите 20 оваа недела. Каква само легендарна нумера. Доли Партон, Кенни Роджерс на Антена, Islands in the Stream. Останете со нас.

0: 25 na Antena 5. Zajedno so TAB.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj sekoj den, igraj kako sakaš.
2: Koji den, nemam pojem, baby zidan boys. Moj baby zidan boys.
1: Ladno, osvežitelno i sostav. Zlatan dub.
3: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

Sportske vesti na Antena 5 Radija. Српскиот тенисер Новак Џоковиќ емотивно го коментираше поразот од аргентинецот Маријано Навоне во првото коло на отвореното првенство на САД во 2026 година. 39-годишниот србин нокеска загуби од Навоне во 5 сета, 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Џоковиќ се чувствуваше лошо за време на надпреварот и повраќаше. Во петиот сет Новак не можеше да ги задржи солзите. Тој додаде дека сакал да го предаде мечот. Џоковиќ загуби во првото коло на Гренд Слем турнир за прв пат по 20 години. Коло на Гренд Слем турнир

0: кабинетот од јануари 2020 година. Неговиот договор е до 30 јуни 2027 година. Тој беше прогласен за играч на годината од страна на Сдруженијето на професионални фудбалери за сезоната 2025-26 и стана вториот португалски играч кој ја освои наградата по Роналдо, кој ја освои во сезоните 2006-2007 и 2007-2008. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Некои викаат дека големи

0: годината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
2: Број 9.

0: Sport Vision со супер Back to School понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: The best music. The best DJ. The best sound. Every day. This is Antenna 5. Your superstation.

0: Sončno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: Osvežitelen ladan čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool ladan čaj ova leto.
1: Hausmeister Plus. Čistenje i higijena. Upravovanje so stambeni delovem prostor. Hausmeisterski popravki, hortikulturno ureduvanje i održuvanje površini. Samo jedan majstor. Hausmeister Plus. Telefon 1-34-34. A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Вулканот Синабунг во индонезиската покрајина Северна Суматра денеска еруптираше, исфрлајќи столб пепел околу 3500 метри над кратерот, соопшти Индонезискиот центар за вулканологија и ублажување на геолошки опасности. Ерупцијата трајала најмалку 1 час. Властите ги предупредија жителите и туристите да се оддалечат од вулканот. Засега нема информации за евентуални жртви. Синабунг е еден од најактивните вулкани во Индонезија, која број околу 120 активни вулкани. Едно лице загина, околу 15 лица се водат како исчезнати по ненадените поплави што зафатија делови од националниот парк Гранд Кањон во Аризона. Синоќа беше извлечено телото на 46-годишен маж од реката Колорадо во близина на Кристал Рапиц, соопшти службата за национални паркови на социјалните медиуми. Не беа објавени дополнителни детали за инцидентот. Службата апелираше до јавноста за информации за планинарите и посетителите кои беа во погодената област, кога во саботата по серијата бури кањонот Брајт Ангел и областа Фантом Ранч беа погодени од значајната ненадена поплава. Службениците првично изјавија дека повеќе од 20 лица се водат како исчезнати или неприсутни. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варијанти. Тазе. Попкорн. Предобри.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: Kids Eye Animal.

0: Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Понеделник 31 август на Антена 5 Радио, во живо од Будва, Црна Гора. Јас сум Борис Пауновски. Екипата на Антена 5 Радио се враќа назад во Скопје. Денес очекувавме дожд во среда, а сега ми кажуваат дека е поместен за четврток. Кога ли ќе завршат овие пеколно жешки температури? Најжешките хитови на радио овде на Антена, пак од друга страна, пеат 24 часа на ден на 955 FM. Дишџокејот за кој што зборува цел свет, воедно и продуцент Хужел, следува на Антена Moving to the Sun, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите ви ги представуваат број еден хитовите во светот.
2: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: najnoviji od Fiat 500, proizveden vo Italija, so nov Firefly hibriden motor. Vozi go svoj od 500 hibrid i živej Dolce Vita, sekoj den. Novi od Fiat 500 hibrid, so ljubav od Italija. Doznaj povekje na fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Од 4. до 8. септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
4: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 31 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 57-ма Елвис Присли настапува на стадионот Empire во Ванкувер, Канада. Ова е само трети воедно и последен пат Присли да настапува надвор од Америка. Во 86-та, по 10 години заеднички живот, Боб Гелдов во Лас Вегас се жени со ТВ презентерката Пола Јец, Саймон Лебоно од Дюран Дюран и Медевер. Во 85-та, UB40 и Криси Хайн доаѓаат на првото место на британска

Prvi na današnjem dnevu Britanija, UB40, Chrissy Hynde, So I Got You Babe. V 76. George Harrison je obvinete za podsvesen plagijat za pesnata na Ronnie Mac He's So Fine, dodeka je pišuval My Sweet Lord. Заработката од песната ќе оди на имотот на Мек. Во 87-ма се случува најголемата преднарачка за албум во историјата, кога CBS Records испорачуваат 2 за

познати Нил Смидерс од американскиот број 1 албум на Металика. Во 90-та Джексон Браун, Бони Рид и Стив Вондер ја пеат Amazing Grace на погребот на гитаристот Стиви Рей Вонг, кој загинува во хеликоптерска несреќа 4 дена предходно. Нови ден 70-та родена американската пеачка Деби Гибсон, невеа со американскиот број 1 Foolish

со Foolish Beat. Во 2002 НАСА објавува дека Лейнс Бејс од NSYNC ќе стане прва позната личност астронаут со билетот од 23,8 милиони долари за место во рускиот вселенски брод Сојуз. Со 23 години требаше да стане најмлад човек што ќе одлета во орбитата. Сепак целиот план ќе пропадне затоа што Бејс нема да си го плати билетот. И уште ова на денешен ден 45-та роден е пејачот и текстописец Ван Морисон. На крајот од музичкиот времеплов го слушаме со Have I Told You Lately.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.

je Radio Vozenje, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сейф во Халк Банк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сейф во Халк Банк. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

музичар од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијание на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Пожарите во Албанија зафатиле околу 11.000 хектари шумска површина, што е помала бројка од предходните две години. Но пламените јазици се уште беснеат во многу делови на земјата, поради што реално таа бројка ќе биде поголема. Пожарите значително се зголемија во текот на август, а исто така ги погодија и заштитените подрачја низ целата територија. Предизвиканата штета е исклучително голема, вклучувајќи уништување на живеалишта, осиромашување на почвата и загадување на изворите на вода. Ситуацијата останува критична поради континуираното ширење на пламените јазици, изјави Елвин Торомани, експерт од областта на шумарството. Цените на нафтата на азиските берзи утрово се зголемија откако САД извршија напад врз иранскиот остров Ларак, а Техеран возврати со напади врз американските бази во Персиски залив. Барел нафта Брент од Северно море утрово се тргуваше за 2,88% повеќе од вчера, односно за 90,64 долари. Додека цената на американската лесна нафта порасна за 2,88%, односно барел, се тргуваше за 85,75 долари. За зголемувањето на цената придонесе и најавата на американскиот председател Доналд Трамп дека островот Харк, главниот ирански нафтен терминал, е срамнет, иако нема потврда од армијата. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 35 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
11: Back to
2: Ако си кул, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to School сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to School колекција во Fine Tiger Копенхаген. Затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
11: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
12: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
13: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
16: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
17: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
18: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейм Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс овој четврток VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лайв гейм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

Во Калчер Бит на Антена ве дружат Сонја Панда и Мартин. Во овој еден час зборуваме за Сиденс фестивалот, од каде не слушавте во изминатите три дена. После неколку годишна пауза, Сиденс се врати во Црнагора. Траеше три дена, беа регистрирани над 43.000 луѓе, а најпосетена беше првата фестивалска вечер во петокот, кога на плажата Бечичи присутуваа околу 39.000 луѓе, а главна звезда беше Афрохаус диджејот и продуцент Ужел. Спектакуларното отварање инаку ќе биде запаметено како еден од најбројните настани воопшто во Црнагора. Помеѓу звездите на Сиденс беа помеѓу другите и Джон Ньюман, Бурак Јетер, Шало Девит, Борис Брејча, Енрико Сан Джулијано, Марсел Детман и Лајла Бенитес. Во продолжение на Антена, време за Ужел, кој што имаше и супер успешен викенд на листите. Неговата Moving to the Sun стана топ 2 хит на британската сингл листа.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Српскиот тенисер Новак Джокович емотивно го коментираше поразот од аргентинецот Маријано Навоне во првото коло на отвореното првенство на САД во 2026 година. 39-годишниот србин нокеска загуби од Навоне во 5 сета, 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Джокович се чувствуваше лошо за време на надпреварот и повраќаше. Во петиот сет Новак не можеше да ги задржи солзите. Тој додаде дека сакал да го предаде мечот. Джокович загуби во првото коло на Гренд Слем турнир за прв пат по 20 години. Во 2006 година тој загуби на почетокот на Австралија Опен. Фудбалерот на Манчестер Юнайтед Бруно Фернандес постигна 3 гола вчера против Ипсвич во победата од 5-2 на домашен теран во второто коло од англиската премиер лига. 31-годишниот португалец сега се израмни со сонародникот Кристијано Роналдо, кој има 3 хет-трик за Юнайтед. Роналдо играше за англискиот клуб од 2003 до 2009 година и од 2021 до 2022 година. Фернандеш е во Манчестер Юнайтед од јануари 2020 година. Неговиот договор е до 30 јуни 2027 година. Тој беше прогласен за играч на годината од страна на Сдруженијето на професионални фудбалери за сезоната 2025-26 и стана вториот португалски играч која освои наградата по Роналдо, која освои во сезоните 2006-2007 и 2007-2008. Беа ова спортските вести на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 14 до 25 септември. Резервирај го своето место и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Изминатиот викенд во Црнагора се одржа Сиденс фестивалот. Три дена забава на три главни фестивалски бини на плажата Бечичи кај Бутва. Имаше и три посебни фестивалски зони за забавни содржини како 8K VR искуство. Во однос на публиката беа присутни луѓе од над 100 земји. Највеќе предничаа од Велика Британија, потоа Италија, Франција, Турција, а од подалечните дестинации имаше посетители од САД, Канада и Бразил. Во екот на одржувањето на фестивалот, Црнагора забележа посета како во најголемиот шпиц на сезоната. Од хајлајтите на фестивалот, хорското пеење на публиката со Џон Њуман во текот на неговиот хибриден лайв сет. Додека Бурак Јетер пак, презадоволен од фидбекот на публиката, си го продолжи сетот за половина час. Во продолжение, еве го токму него

Ритамот на културата издание кое што е посветено на нашето последно фестивалско патешествие за ова лето. Стидens во Будва. Зависата на фестивалот вчера вечер ја спуштија американската диджејка Лайла Бенитес, која имаше back-to-back сет со регионалната талентирана диджејка Лана, како и германската електрозвезда Борис Брејча, кој се врати пред екзитовата публика со која веќе има сериозна историја. Неговиот прв настап датира 2017-тата, минатата година беше преполно на екзит во Нови Сад. Главната програмина Куна Сиденс во Црнагора траеше 3 дена, предходно имаше и 4 дена исполнети со забави како загревање, а денес е официалното after party, наменето за најнеуморните. А за атмосферата на Сиденс, посетете ги нашите Антена 5 профили. Бевте во друштво на Сонја Панда и Мартин, а на самиот крај, човекот кој што го затвори Сиденс во Будва, ова е Борис Брејча. It was 6 o'clock in the morning. I got myself a coffee and went to the casino. I bet everything on black and lost.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Макхит на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Казахстанскиот председател Касам Джомарт Токаев го минираше својот долгогодишен советник Ерлан Карин за функцијата подпредседател, која предходно годинава беше воведена со ново усвоениот устав на земјата, изјави Казинформ. Карин предходно беше прв заменик шеф на председателската администрација, а предходно работеше како државен советник, државен секретар и председателски советник, објавија руските медиуми. Токаев исто така повторно го предложи Олжас Бектенов за премиер на земјата. Лондонската полиција приведе речиси 170 лица во текот на првите два дена од Афрокарибскиот карневал, што се одржува во областа Нотинг Хил. 169 приведувања се извршени за кривични дела, вклучувајќи поседување дрога, поседување оружје, напад и сексуални пристапи, се вели во соопштението на Скотланд Јард. Полицијата ја опиша атмосферата како претежно позитивна и покрај тоа што во неделата беа извршени 169 апсења, јави Sky News. Полицијата соопшти дека повеќе од 7000 полицајци ќе бидат распоредени во Западен Лондон за време на викендот и забележа дека во 2025 година 528 апсења се извршени во текот на двата главни дена од карневалот, додека во 2024 година имало 8 напади со нож, вклучувајќи и убиството на 32-годишната мајка Шер Максимин. И времето утре, сончево и топло со мала до умерена локална облачност. На места ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималните температури ќе достигнат до 39 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, понеделник, 31 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 35 степени. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
0: Ова е Чао Антена.

night, every time, every day vloški, секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ви носи многу сонце, среќа и забава во Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм со вкупно 60.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP меч плей парти слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот лайв гейм. Ова е Чао Антена. Спонсор.

Хери Стайлс со American Girls во новото издание на Чалан Тина спонзорира на Ситроин и Автонува. Ива и Баже се заедно со вас. Динес е понеделник, 31 август, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ки ју чуеме Джангл, Дамјано Давид, Карл Китон, но предходно, еве го Рик Если, Waiting on You.

Британскиот електропроект Jungle со Someday Somewhere во Чауантина спонзорирана од Citroen и Автонова. Сега време за фронтменот на Moneskin, италијанскиот изведувач Дамјано Давид. Лани го објави деби соло албумот Funny Little Fears, таму се суперхитовите Boys Are Born With a Broken Heart, Zombie Lady, како и оваа песна, еве го Дамјано Давид на антина со The First Time.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија.

0: Martins. Poveche od osigurúvania. Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
1: Некои трки се трчаат за медал, ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
4: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Sa Blank and Jones i Sunshine People. Во продолжение за вас имаме и американската пејачка Кери Хилсон. Во март годинава го објави нејзиниот албум We Need to Talk Redemption. Оттаму и доаѓа овој нејзин супер хит. Евеа Кери Хилсон на антена со Thankful.

Лила Янг со нејзиниот британски бројден хит Меси пред крајот на денешното издание на Чао Антина во друштво бевте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај време за Моника. Proud. Чао, чао.

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
3: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Кецај, Animal.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Now, it's another continuous definition.
4: Listen, open your ears, and your mind will follow.
5: This is Antenna.

matching colors.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Август 2026. DJ's Corner. Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: последниот ден од месецот август. Официално утре почетокот на новата школска година и со големо жалење можеме да констатираме дека летото е при крај. Добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Топ Тенетен листата. Јас сум Лефанг, заедно со мене е Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот ги преслушуваме и пребројуваме 10 најдобри синглови во светот на електронската музика според тимот на DJ's Corner. Два новите имаме за вечерот предвидени. Може би нов број еден, така да останете со нас да видите како ќе се развива вечерашното издание на листата. Ова што привршува позадина е местото број 10, Скорчи заедно со Way of Oz, темата се вика Lose Control, а започнува веднаш Атлантис со темата Fiji во ремикс верзија на 1 на местото број 9.
1: DJ's Corner, место број 9.

0: супер е тоа што свири во позадина, местото број 8, тоа е првиот новитет што го предвидовме за вечерва, Melody of Soul или MOS, темата се вика Skywalkers, ремиксот е на Пол Томас и дебитираше на местото број 8. Што се случува на седмата позиција? Пред две недели ова беше на самиот врв и беше денс хит кој што навистина наврати малку во минатото, но со една посвежа варијанта на звук. Reflect заедно со Decline B, Need to Feel Loved во ремикс верзија на Gabriel Amato, веќе свири на местото број 7, како што кажавме на почетокот, летото привршува. Ова лето навистина DJ's Corner тимот Мартин Лефанк имаше навистина добар фидбек и настапи кои што го заокружија ова лето. Оно што можеме да го издвоиме беше Галицко фестивалот кој што оваа година навистина го достигна врвот и својот максимум, сето тоа во чест на нашиот драг колега и никогаш не прежален другар DJ Ицко, кој што знаете дека е основоположник токму на оваа емисија и долги години ја водевме заедно. Се надевам дека следното издание на Галицко фестивалот ќе биде уште појако. Друго што се случуваше беа настапите на Deep Dish, Масака Африкана, каде што беа вклучени Саша, каде што беа вклучени DJ-ите од Антена 5, значи Никифор, Мартин и Лефанк. А оно што можам да ви го најавам и што е многу интересно и се случува веќе во петок во Music Bar Intermezzo е гостувањето на големиот Рой Розенфелд. Значи Розенфелд го имаме повторно во нашиот град, на нашиот најубав подиум. Така да, петок резервирајте го за Music Bar Intermezzo, нормално со Рой Розенфелд и нормално со DJ Лефанк. Така да, останете на Антена 5, идеме со листата погоре.
1: DJ's Corner, место број 7.

радуваме кога имаме македонска локална продукција и тоа кога звучи и те како добро и те како свежо. Минатата недела дебитираш овој сингл Shakes the Floor, потпишан од страна на DJ Branches и La Doc. Двајцата се наши драги другари и пријатели и веруваме дека ова што го слушате на вистина ви се допаѓа, кој што ни се допаѓа и на нас. Секое народно издание на овој двоец, веруваме дека ќе имаме шанса да ви го презентираме директно и ексклузивно тука на Антена 5, така да уживате и уживавте во овој звук. Ова беше место до број 6, уште еднаш Branches и La Doc, Shakes the Floor. Тука некако ја прекршуваме листата и влегуваме во делот кој што е насловен како DJ's Corner Rewind. Уф, ова беше многу голем хит. Ова беше не хит, него ова беше чудо. Каде да го пуштевме заедно со Ицко и со Мартин, предизвикуваше на вистина убава атмосфера и добра енергија. Фабо, Where I Stand, Carmon ремиксот. Ова грмеше на Антена, грмеше секаде каде што имаше музика која што ја презентираме ние. И ова е од 2013-та година сингл. Звучи на вистина модерно, како буквално да е издаден деновиве, но ова е старо 13 години. Фабо, Where I Stand, уживајте! DJ's

0: Banjska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: We have our mind on the music.